ljubav što je ostala. Teška su vremena, treba malo sreće, malo tvojih dodira.

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
2: Ustaj, ustaj, zakastit ćeš.
1: Razbudi, dan poznaje.
3: Me, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudi li me?
2: Ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Raračunaj se malo.
1: Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: I to je zastoj bio otprilike nekih 2 sata.
1: Tako da nadam se da sada tih problema uz ona redovna duga čekanja neće biti, ali evo, uslovi su dobri za vožnju, za sve vas koji ste na putu, kao što je poziv da budete uz nas, za sve ostale koji su se iz bilo kog razloga ranije probudili, poziv da nam šalju poruke također na 065-32-2233, da nam pošalju poruku ili fotografiju jutra, da nam se pridruže u jutrošnjoj priči i u temi.
0: E da, jutros ćemo pričati o sezonskim sniženjima, kako vi to doživljavate, da li uopšte ste pristalica sezonskih sniženja, to nam je tema jutra, ali svakako bavit ćemo se i nekim drugim temama, pa evo, možete ostavljati komentare, čuli ste, broj telefona Viber, ponovimo još jednom, 065-32-2233, Facebook, Instagram stranica, također su tu za vaše komentare. Sada je vrijeme za muziku.
1: 6 časova i 5 minuta, dok svira radio, Vladislav Novković.
0: Dobro jutro vam želimo.

0: za sve vas koji putujete i hvala vam za ovo. Naravno, 065-322-233 je naš broj na koji možete slati poruke, a broj Automoto Saveza je 1285.
1: Dobro jutro.

0: mora gotovo više da se ne razlikuje radni dan od vikenda.
1: Teško, tako da budete prije svega strpljivi, ali i oprezni. Čuli ste broj 1285 Automoto Saveza za sve informacije. Posjetite njihov sajt, pogledajte kamere i stanje na graničnim prelazima uživo, a na taj broj možete dobiti i pomoć na putu. Sada je 7 časova i 25 minuta.
0: Dobro jutro.

0: Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banja Lučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Pored toga u ponudi su i razni drugi artikli koji se redovno konzumiraju. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne proslave, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i sve kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željenu adresu. Vaš market prehrane, tržnica Banja Luka.
1: Marketing.
2: U biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
2: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
3: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga, jer u Nestru vraćamo najviše.
4: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče.

0: najjeftinije se obući. To je dio jedne poruke koju smo dobili na 065 32
1: pa mogu vam reći, upravo.
0: Jest, 065 32 2233. Naravno da kupim

0: 8:09, o vremenu pričamo u nastavku razbudilnika. Sada je najniža temperatura 7 stepeni u Han Pjesku, 8 je na Sokocu, 9 stepeni u Šipovu, 10 u Driniću, Mrkonjići gradu, Srebrenici i na Čemernu, 12 je u Višegradu, Gacku, Kneževu, Ribniku, Rudom i Foči, 13 je sada u Kalinoviku, 14 u Doboju, u Zvorniku, Novom gradu i Banja Luci 15 stepeni. To su temperature kojima sada raspolažemo.
1: Lagano se popravlja vrijeme, ajde da kažemo stabilizuje, još će biti moguće danas, tamo negdje pred kraj dana i večeras kiše lokalnih pljuskova i grmovine, ali veći dio dana biće sunčano i lijepo vrijeme s temperaturom najviše do 32 stepena, u Banja Luci oko 30. Ali kao što rekoh, večeras, kasno poslijepodne, večeras i naredne noći nam dolazi je novo naoblačenje od zapada ka istoku, donosi pljuskove sa grmevinom, nema u najavi nepogoda, nego je tu.

0: Sada je 8 časova, 15 minuta. E, Banja Luka se priprema za jednu utakmicu, važnu za Borac, s obzirom na to da se nastavlja se kvalifikacije.
1: Evropski put, Liga šampiona, odnosno kvalifikacije za Ligu šampiona su završene, za Borac sada prelaze u kvalifikacije za Ligu konferencije.

0: Konferencija nakon poraza od Levskog u toj kvalifikaciji za Ligi šampiona. Borac danas nastavlja ovaj put svoj evropski u drugoj rundi protiv Petrokluba iz Moldavije.
1: Jeste, i evo, bit će sigurno zanimljivo, vjerujemo da će stadion biti pun s obzirom na to da evo se čeka nekako i ta utakmica i sve ove utakmice koje Borac igra na tom, ajde kažemo, evropskom nivou, jako su posjećene, mada čini mi se, evo, znam da su veoma posjećene i ove koje se igraju u BiH šampionatu.
0: Jesu, i upravo izašla u susreda, tako kažem, navijačima nisu podigli nešto od astronomskih cijene, tako da svako koje želi mogu doći na utakmicu. Evo, moći će večeras u Banja Luci, revanš za 7 dana u Kišnjevu protiv Petrokluba Moldavaca, koji su kao i Borac ispili u prvoj rundi Lige šampiona od prvaka Albanije Egnatije. Nije nešto poznato pretjerano Petroklub, oni koji malo detaljnije prate sport.
1: Ali futbol, ne treba to naivno shvatati.
0: Znaju za njih, nisu oni naivni, tako da kažemo. Posljednjih godina jedan od najstabilnijih moldavskih klubova i ozbiljan je to protivnik. Eto, imamo i nekoliko zanimljivosti u vezi s ovim klubom.
1: Pa jeste, on je, eto, jedna od zanimljivosti, da kažemo, za Bočevog rivala jeste stadion na koji će se tamo igrati.
0: Za 7 dana.
1: Za 7 dana, jer Petroklub utakmice uglavnom igra na stadionu Municipal u tom svom gradu. Kod nas taj grad nije poznat, pa da ne opterećujemo slušalce time, ali eto, Hinčesti, je li tako?
0: Hinčesti, jeste.
1: Pa
0: nešto.
1: Jeste, koji ima tek nešto, kažu, više od 1600 sjedećih mjesta, dok UEFA kapacitet 1100 daje onaj minimum.
0: Jeste.
1: Ipak Petroklub svoje evropske utakmice igra uglavnom u glavnom gradu Moldavije na stadionu u Kišnjevu, koji ima kapacitet preko 10.000 navijača. Tako da biće zanimljivo i za 7 dana. Evo, ono što je važno da kažemo, da večeras utakmica počinje u Banja Luci u 20:30 minuta. Taj revanš čuli ste za 7 dana u Kišnjevu.
0: A prenos možete gledati na programu televizije Republike Srpske večeras od 8:30. Eto, reći ću tu, usudit ću se, protivnik pomjeri za Borac.
1: Pa, imamo, ajde, ostaćemo, sutra ujutru ćemo to komentarisati.
0: Može i tako.
1: Dobro, sada je vrijeme za Zvrk.
0: Tako je, dobro jutro, Zvrk.
2: Vi slušate Zvrk, Zvrk, Zvrk.

U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina. U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina.

0: konačno jednog događaja za sve nas.
1: Moram se nasmijati. Prije nego što kažemo našim slušalcima o čemu je riječ, dakle, Banja Luka dobija još jedan, ajde rećemo, festival. I to street food festival. Ja iskreno da budem, ne volim ove engleske nazive festivala. To bi mogao da lijepo bude jedan onako ulični sajam hrane.
0: Može tako.
1: Jel tako?
0: Ali
1: zašto koristiti se engleskim terminima kad to ne razumiju oni koji će doći na taj festival?
0: Ali ko ne razumije, namirisat će, pretpostavljam, bit će tu mnogo dobre hrane. Ali ne samo toga, bit će i muzike i druženja. 10 dana će trajati taj festival iza Prirodno-matematičkog fakulteta uz Park Mladen Stanović, to su košarkaški na terenu.
1: Pa da, sportski
0: tereni. Jeste, sportski tereni i tu će, eto, biti

Vrijeme je da vam u razbudilniku preporučimo i kulturna dešavanja. Šta će se danas dešavati? Evo trećeg dana 69. festivala u Trebinju. Publici će se predstaviti kulturni centar Kula sa predstavom Sumnja. U pratećem programu će od 19.30 biti

0: Veća. Veće mi pavili.
1: Ne kaže se to tako. Kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

mora da se zna red. Prvo, počistiš u svom dvorištu, a onda prebaciš u komšijsko.

možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde si išli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

večeri da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao,

Nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino.

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Republika Srpska se ponaša kao da OHR uopšte ne postoji, to nije nikakva dejtonska kategorija, sada se to i ogolilo i takav raspet je srpska strana očekivala, izjavila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Mi smo očekivali ovakav raspet događaja, ali oni nisu. Oni dalje pišu pisma, obilaze strane adrese i tamo ponavljaju iste priče, a ljudi sa tih adresa nam potom prenose šta su im govorili. Zahvaljujući dobrim vezama koje imamo, tačno znamo šta se dešava, rekla je Cvijanovićeva za Glas Srpske. Ona je dodala da političko Sarajevo uporno lobira da se zadrže bonska ovlašćenja, tvrdeći da su ona jedina garancija opstanka Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine održat će danas žrebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opšte izbore. Postupku žrebanja shodno zakonskim odredbama mogu prisustvovati predstavnici ovjerenih političkih stranaka, koalicije i nezavisnih kandidata, akreditovani izborni posmatrači i predstavnici medija. Sastanak ministra spoljnih poslova Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Sergeja Lavrova i Marka Rubija završen je u Manili na marginama samita ASEAN-a. Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je Lavrov obavijestio američkog kolegu o situaciji u Ukrajini i naglasio da je dalje naoružavanje Kijeva neprihvatljivo, kao i destabilizirajuća politika evropskih zemalja koje nastoje da li su i nanesu strateški poraz. Razmatrana su regionalna i međunarodna pitanja, uključujući situaciju u Persijskom zalivu.

Dogovoren je nastavak kontakata ministarstava spoljnih poslova, uključujući saradnju u okviru međunarodnih organizacija. Inicijator sastanka bila je američka strana. Ruske oružane snage pogodile su infrastrukturne objekte u luci Odesa koje se koriste za istovar i skladištenje vojnog tereta, saopšteno iz Ruskog ministarstva odbrane. Osim toga, pogođena je radionica za proizvodnju komponenti za dronove i skladište sa bespilotnim letjelicama u Odesi koje su namenjene oruženim snagama Ukrajine. U saopštenju se ističe da ruska vojska nastavlja da izvodi grupne napade precizno vođenim oružjem iz vazduha i bespilotnim letjelicama. Sport. Fudbaleri banjaluškog Borca večeras igraju protiv moldavskog Petrokuba u kvalifikacijama za UEFA ligu konferenciju. Prvi meč drugog kola kvalifikacija počeće u 20:30, a direktno će ga prenositi naša televizija. Revanš u Moldaviji je u četvrtak 30. jula. Pobjednik ovog para u sljedećem kolu će igrati protiv boljeg iz dvomeča bjeloruskog Vitebska i Sutjeske iz Nekšića. Prognoza vremena. Tokom dana sunčano i prijatno toplo uz postepeno na oblačenje sa zapada. Poslije podne večeras kiša i lokalni pljuskovi sa gromevinom će se širiti od zapada ka istoku. Na jugu Hercegovine suvo i sunčano veći dio dana, večeras na oblačenje. Naredne noći kratkotrajna kiša moguće i na istoku. Temperatura danas od 24 do 32 stepena. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: porasta pritisk. Tako će, šta me naučila hipertenzija? Naučila me da moram malo, uvijek detaljnije, koliko god se čovjek trudi, da detaljno posmatra pacijenta, da ga još detaljnije pogleda, da odvoji dovoljno vremena da popriča sa njim. Znači, ja nekad mi se dogodi, kada doktor, vi pričate sa mnom, preko naroda, pa kada bi se kod doktora sjedi i samo piše nešto, kaže, pa dobro, ako ne znam, moramo pričati. Pacijentima.
1: Osim što ste kardiolog, budete i psiholog. Doktor Lazarević, ja vam se zahvaljujem što ste odvojili vrijeme, bili gosti emisije Radio Ordinacija, bilo je značajno za naše slušaoce, meni je bilo zadovoljstvo razgovarati s vama, nadam se da ćete biti ponovo naš gost kada budemo govorili o nekoj drugoj temi.
0: Hvala i vama što ste me pozvali, ja kažem, velika je uloga, znači, pored nas je kada mi zajedno isto, kao kao što gledamo da su pacijent i ljekar tim, dakle, i mi treba da budemo tim, znači, radio, televizija, ljekari, opštinske vlasti, republičke, znači, Fond zdravstvenog osiguranja, znači svi moramo na neki način da ukažemo našim pacijentima na opasnosti od toga i da jednostavno barem da u nekom razumnom vremenskom periodu odu da prekontrolišu krvni pritisak.
1: Hvala vam još jednom, vama poštovani slušalci, podsjećanje da smo danas u emisiji Radio Ordinacija ugostili profesora doktora Aleksandra Lazarevića, jednog od najuglednijih regionalnih kardiologa. Predlažemo vam da i dalje ostanete uz naš program. U 11 časova slijedi pregled vijesti, a nakon toga zajednički talas u kojem donosimo aktuelnosti iz lokalnih zajednica.
2: Radio Ordinacija.

0: Ministar financije i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić i predstavnice Evropske banke za obnovu i razvoj Stella Melnik potpisali su nacrt ugovora o zajmu od 60 miliona evra za projekat puta Foča-Hum, čime je potpuno zatvorena financijska konstrukcija za ovaj projekat ukupne vrijednosti 99,4 miliona evra. Projekat obuhvata rehabilitaciju postojećih i izgradnju novih dionica puta na međunarodnoj putnoj vezi prema Crnoj Gori. Završetak radova planiran je do kraja 2029. godine. Opširniji u prilogu Bojane Mandić.
1: Zajam od 60 miliona evra namijenjen je finansiranju izgradnje dionice Donji Kopilovi-Hum i pratećih usluga s ciljem unapređenja putne veze prema Crnoj Gori. Riječ je o izuzetno zahtjevnoj dionici u dužini od 13,26 km sa 13 vijadukta i mostova, 11 km potpornih zidova i 2 km šipova. Evropska banka za obnovu i razvoj kredit od 60 miliona evra isplatit će u dvije tranše, od kojih prva iznosi 48 miliona evra. Predstavnica Evropske banke za obnovu i razvoj Stella Melnik.
2: To je projekt koji već dugo vremena pripremamo i zato mi je posebno drago. Ja vjerujem da je ovo jako važan projekt za Bosnu i Hercegovinu i njeno povezivanje sa Crnom Gorom.
1: Ovo je jedan od najzahtjevnijih projekata koji će se raditi u Republici Srpskoj sa međunarodnim partnerima. Ovaj projekat potvrđuje međunarodni kredibilitet Republike

jedna je pozicija Srba u federaciji. Za razliku od muslimana koji ima ovdje niko ne smete. Otite u Kozarac pa vidite, otite pa vidite na drugom nekom mjestu. Čak pokušavaju da iritiraju ili zazivaju sa ratnim zastavom. Ratna zastava, bez obzira šta će on njihovi tamo sudovi reći, ostaje zabranjena na prostoru Republike Srpske. Ili je to ratna zastava, po tom zastavu muslimani su ubijali Srbi. Izgonili iz Drvara, izgonili iz Sarajeva, izgonili iz Mostara, izgonili sve gdje god mogli. Ubijali ih gdje god mogli. Po tom zastavom i njihovom tom himnom tog vremena. Tako da to za nas ne prihvatio. Oni žele da nametnu neku zastavu koja uopšte nije za nas prihvatljena niti legalna. A recimo, ajte vi probajte junačce pa uzmite zastavu Republike Srpske koja je ustavom propisana i legalna i otiđite sada, sam malo ušte u Sarajevo, pa vidite da li ćete izaći. U najmanju ruku bit ćete vam razbijena glava ako vi još gore ne pređete. I on žele da to napravi da je normalno. Nije normalno. Dakle, moj stav u Bosni i Hercegovini je jasan. Dejtonski sporazum je jasan, Ustav je jasan, mi poštujemo slova i brojeve poštujemo, tamo piše da je to 49% naše, tamo piše da su Srbi konstitutivni narod, tamo piše da imamo pravo koje imamo pravo i mi to poštujemo. Hrvati imaju ta prava, muslimani imaju ta, mi ta prava poštujemo. I sve izvan toga mi ne poštujemo i nema potrebe da poštujemo. Hvala.

0: 14:06. Poštovani slušalci i ljubitelji narodne muzike, dobar vam dan. Počinje još jedan Svilen konac. Ako ste tužni, nervozni, ljuti, evo vam lijeka, i to muzičkog. Danas vas pričom vodimo u daleku Englesku. I tamo ima naših ljudi. Slušat ćemo i redovne rubrike iz riznice narodnih mudrosti, aforizme i, naravno, insert iz humorističke emisije Zvrk. A uz vas su danas tonski realizator Mladen Zdilar, pred mikrofonom je vaš domaćin u studiju Daniel Šarić. Dobro nam došli.
1: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 437.

Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.

0: narodnih mudrosti.
1: Bolje je nemati nego otimati. Bolji je dobar glas nego zlatan pas. Drvo bez grane i čovjek bez mane ne mogu biti. Kad je volje i zlo ide na bolje. Ko se seli, taj se ne veseli.

0: Novopečeni bračni par sjeo je da ruča. Pošto je probao ono što mu je pripremila mlada, muž s gađenjem pita.
1: Draga, čime si punila ovog

0: šarana.
1: Kako to misliš punila? Pa, šaran uopšte nije bio prazan.
2: Pita jedan Srbin drugog.
1: Šta je to? Pliva vodom, ne brčka. Ide šumom, ne šuška.
2: Gleda ga kolega zamišljeno, gleda, pa kaže.
3: Da nije slučajno zagonetka.

0: Žena se vraća sa posla tužna i ljuta. Muž vidi da nešto nije u redu i pita je.
1: Šta je bilo, dušo? Pa ko te je naljutio?
2: Ajaj, kolege.
1: Pa šta su ti uradili?
2: Pa nisu ništa konkretno, ali uopšte me ne slušaju. Kao zidovima da pričam. Ponekad imam utisak kao da radim sa tobom.
3: Nemoj tako, draga. To nije fair poređenje. Oni su za to plaćeni, a ja te ne slušam iz ljubavi.

15 časova 49 minuta, kako će srce podnijeti naš najnoviji rastanak? Doduše, on će biti kratkotrajan do sutra u isto vrijeme od 14 časova i 5 minuta. Zabavit ćete se vi ostalim sadržajima na talasima Radija Republike Srpske. Mi vas željno očekujemo, dakle, u tom terminu sutra, a pozdravit će vas ekipa u sastavu, tonski realizator Mladen Zdilar, vaš domaćin u studiju Daniel Šarić. Svako vam dobro.

0: 17 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Mozaik radija Republike Srpske.

0: mi smo tu igramo na domaćem terenu i mi smo favoriti i tako smo se postavili od prvog minuta jako čvrsto i agresivno i idemo u tri gole.
1: U sastavu borca za duel protiv Petrokuba je i golman Mladen Jurkas. Meč između borca i šampiona Moldavije igra se od 20 časova i 30 minuta, a prenosit će ga Televizija Republike Srpske. Revanš susret biće odigran za 7 dana u Moldaviji.
2: O vremenu sutra meteorolog Đorđe Todić.
3: Sutra jutro primjenjivo do pretežno oblačno, a slabe kiše će biti ponegdje na istoku.

0: 20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Eho.
2: Eho.
3: Eho.
2: Eho.
3: Nauke.
2: Nauke.
3: Nauke.
2: Emisija o nauci, o
1: visokom obrazovanju,
2: inovacijama,
3: inovacijama,
2: inovacijama.
1: Eho nauke,
2: nauke,
1: nauke.
4: Poštovani slušaoci, dobroveče. Da li ste znali da je zajednica mikroorganizama u našem sistemu za varenje jedinstvena kao otisak prsta? Ovi nevidljivi stanovnici našeg tijela imaju ključnu ulogu u brojnim metaboličkim procesima, od varenja hrane do očuvanja fizičkog i mentalnog zdravlja. Interakcije između čovjeka i simbiotskih mikroorganizama istražuju brojni naučnici, a rezultate tih istraživanja dovode do mijenjanja tradicionalnog načina mišljenja da je za bolest čovjeka odgovoran jedan definisan patogen, a da za nastanak bolesti, od kojih su mnoge nezarazne, doprinosi i poremećaj ravnoteže mikrobioma. Kako mikroorganizmi učestvuju u metaboličkim procesima? Šta se dešava sa ovom zajednicom u slučaju bolesti i da li su njene promjene uzrok ili posljedica oboljenja? Šta je mikrobiota, a šta mikrobion? Doktor Mirjana Đermanović iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske i profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci naš je gost i govorit će nam i o probioticima i prebioticima, kako ih i kada koristiti, te na koji način ishrana i životne navike utiču na balans naše mikrobiote. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
5: Dobro večer, hvala vam na pozivu, moja je čast i zadovoljstvo što sam večeras sa vama.
4: Hajde na početku da nam prvo objasnite šta je mikrobiota, a šta mikrobiom.
5: Draga Tanja, kada govorimo o mikrobioti i mikrobiomu, na samom početku ću još i da vas pohvalim za izbor teme. To je nešto o čemu mnogo znamo, a rekla bih malo govorimo. Tako da, za sam početak reći ću da i na čovjekovom organizmu i u njemu žive brojni mikroorganizmi. Pa bi termin mikrobiota mogao da se definiše kao nešto što se odnosi na konkretne mikroorganizme. I za mikrobiotu kažemo da je čine uglavnom bakterije, ali i virusi, i gljivice,

Poštovani slušalci, naša sagovornica bila je dr. Mirjana Đermanović iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske i profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Hvala i vama što je vaš izbor bila emisija Eho nauke. Moje ime je Tatjana Mizrak, a u realizaciji emisije učestvovali su i majstori tona Dragan Bojić i Goran Predojević i muzički urednik Igor Divljak. Ostanite uz program Radija Republike Srpske.

Allegro maestoso i menueto iz klavirske sonate broj 1 u C-molu Frederika Chopina slušali smo u izvođenju pijaniste Freda Oldenburga. Našu večerašnju emisiju, poštovani slušalci, završit ćemo sa Aragonezom i Kubanom iz 4 španska komada Manuela de Falle. Slušamo pijanistkinju Dubravku Jovičići.

To je glupo, al srce udara ludo kad je vidim. I zbog tog se stidim, al nema mi pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlu, kontrast. Kuljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, to je hipnoza. Čekam da mi kaže koja je prognoza.

0: razloga nas dvoje razdvaja.
1: Nas dvoje razdvaja, a da li jedan,
0: a da li jedan stvarno je
1: vredan?
0: Da živimo kako živimo,
1: kako živimo.

dragi slušalci, muzikom St. Vincent završavamo večerašnju emisiju Akord Portret. Svako dobro žele vam Igor Marić i Tatjana Savić.